Uživaj u najljepšem dobu godine. I prepusti se najljepšoj muzici. Magnum Radio.

samo hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.